0: Автоном райондық давалыныш капалеті идарысының хәбәрекке қарғанда, Шинжан Уйғур автоном районының ұзақ мұддатлік пәрвешісі ғұртысы түзімені орынчы тоғырыстығы елгі қойыш лағиясы еқында безіп тарқытылып, 2026 елі ұзақ мұддатлік пәрвешісі ғұртысының бүтін автоном райондығы ішчі қызметчілер давалыныш сұғыртысыға қатнашқалар топыны қаплайдығалығы. 2027 yılı bütün avtonom rayondaki şehir yezi ahalıları davalını sığurtısığa katnaşkanlar kapalet dairesi kürgüzdüğallıqı aydınlaştırılgan. 2028 yılı əsildeki noktada sınaq kılındığan rayonlarının məbləq toplaş ölçümü, təminat siyasi, yolğu kuyuş lahiyyəsindeki siyaset Тәлібіге өтіп, автоном районның әмәлиетіге мас келедіған ұзақ мұддатлік пәрвіш сұғыртысы түзімі асасы жәхәттін орынтылдыкен. Ұзақ мұддатлік пәрвіш сұғыртысы түзімі ажетеден чықалмайдығаларының асасы тұрмышыдың қәвәр еліш вә давалыш. Пәрвіш қылыш ихтияжыны қандырушыны мәқсәт қылыды. Автоном районымыз елгі қойыш лахиясыны ұттырғы қойып, автоном районның иқтисади, иштимаи тәрәққиятыға мас келедіған, омум халықны қаплыған, шәһәр езілар бір тұташ пилалланған, адил, бірлік келген, бейхәтәр, қилиплашқан, имканиятлік сечил болған ұзақ мұддатлік пәрвіш сұғыртысы түзіміні орынтыш үстіді ізденіп, ажетеден чықалмайдығаларының ұзақ мұддатлік пәрвіш асаси капалет ихтияжыны тегіму яқшқандырды. Елгі қойыш лахиясы да мұндақ бәлгіленген. Барлық адам ішләткүчі орынлар, әмді идара, ішчі қызметчілері, пенсионерлар, жанлық ішкі орынлашқалар, ва ішкі орынлашмаған шәһәр езі ахалылары қатарлықлар тәвәлік бойынша башқұрыш принципіға асасын сұғыртыға қатнышыды. Ұзақ мұддатлік пәрвіш сұғыртысының әк ниспіті бір тұташ 0.10-3% қылынып, өлчәмлік әк ниспітінің өзгіршіге асасын жанлық тәңшіледі. Сұғыртыға қатнышып әк тапшырыш жәхәтті идара ішчі қызметчілері ай бойынша әк тапшырды. Әк ниспітіні адам ішләткүчі орын білен шәқс оқшаш ниспет бойынша әр қайсысы 0.10-15%-тен үстіге алады. Адам ішләткүчі орынның әк тапшырыш тұпсаны ішчі қызметчілерінің мааш омуми соммасы, шәқсілерінің әк тапшырыш тұпсаны шо кішінің мааш кірімі бойынша болады. Жанлық ішкі орынлашқаларының орынның ішчі қызметчілер сиясты бойынша сұғыртыға қатнышып әк тапшырышға ілған беріледі. Пенсияға шыққанларының әк ниспіті орынлардағы ішчі қызметчілерінің шәхси әк ниспіті білән оқшаш болады. Әк тапшырыш тұпсаны шу кішінің асасы яшанған дүкітініш болу бойынша болады. Шәһәр езі ахалыларының әк ниспіті 0.10-15%-тен башланып, кейін әр елі Шәһәр езі ахалыларының әк ниспіті 0.10-15%-тен башланып, кейін әр елі 0.10-5% поинт ешіп, 2030 елгі барғанда 0.10-3%-ке еткізілуді. Бұны шәхсілер білен өкімет оқшыш ниспет бойынша үстіге алуды. 18 yaştın tövəllər ata-anısı yaki qanunda bəlgələngən başqa baqçısı qatarlıqlar bilən soğurduğa qatnası buludu. Ayrım əq tapşırmaydı. İşçi xizmətçilərinin asası davalını soğurduğusu şəxsi istiyotini özü və yıqın tüqqalları uzaq müddətlik pərvi soğurduğusu qatlaşqan şəxsi әк тапшырышқа ішләсі болуды. Тәмінет капалеті жәхәтті. Дәсләпке басқұшта иғыр дәрежедігі хаджетіден шықалмайдығаларының асаси пәрвіш капалеті ихтияжы әл қылынады. Бәлгілім бойынша сұғыртыға қатнышып әк тапшырған хаджетіден шықалмаслық қалеті ұзақ мұддат давамлашқан. Мәселен, адетте 6 айдың юқыры болуды. Илтимас қылыш арқылық бағалап бекітіштен өткен хаджетеден шықалмайдығалар бәлгілім бойынша тәминаттан бәхримен болады. Ұзақ мұддатлік пәрвіш мұлазымыды түрлері асаслықы oilada parvish qilish mulozimati, mahallada parvish qilish mulozimati va apparatlarda parvish qilish mulozimatidan iborat. Uzoq muddatlik parvish sug'urtasi ta'minotida dastlabki chiqim o'lchami ta'sis qilinmaydi. Uzoq muddatlik parvish sug'urtasining hojatdan chiqalmaslik darajasini baholash apparati va mulozimat apparatida birdek nuqta belgilab boshqurish yo'lga qo'yiladi. Avtonom rayonimiz uzoq muddatlik holidan xabar olguvchilarni yetishtirish, tarbiyalash mexanizmini o'rnatib va takomillashtirib, uzoq muddatlik holidan xabar olguvchilarni kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash va daraja bo'yicha e'tirof qilishni qanot yaydirdi. Yo'l qo'yish loyihasida bundoq talab qilindi. Joylar uzoq muddatlik parvish sug'urtasi tizimini amaliylashtirishni bir tutash qilib olg'a siljitishi. Davolanish sug'urtasi, moliya, xalq ishlari, sahiya va sog'lomlik qatorliq tarmoqlari hamkorlashish va moslashishni kuchaytirib, siyosatni tushuntirish xizmatini yaxshi ishlab, tizimni amaliylashtirib yo'lga qo'yishni puxta olg'a siljitishi kerak.
1: Bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
2: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

Үзіет станысының тән сақлықы зор байлық программысы бойы жаңлы дішбәрдік аңлығыныңлағы рәхмет. Теғім көп мәзмұнларыны ене сұлушы дейін абончылар терминалын жүріп аңлысыңыз болуды.

toplumun nəşir qılınğandan kən 6-cı növbətlik Luşun ədəbiyyat mükafatının nəsr mükafatına 2014-cü il erişdi. Көп ұшырадыған мәнзірі саяды қатырышы шәкілдіке езіқшілікі ұқшымайдығыны, Лиулиан Чоң нәзәріні ашу еқіліп кеті батқан тұрмыш шәкілі қол үнәрс ән-әнісі вә қадими әсілімілігі ағдұрды. Оның қәлімі астыда нан сатыдыған аялының үлгін севіті мүнгіл

бұрынғы қияпетті. О, сетіп ешіп қалған налланы худды, нәчі әсір қойып қойғандек қалатты. 13 әвлад төміршілік қылған төмірші жәмәтінің әрбір орғықы да өз жәмәтінің ызы қалдырылған еді. Ашу болқы ізлері нәчі ел бұрынғы болқы ізлерінің үстігі түшкен еді. Ойын білен өмірінің керміні түгеткен Мискар Тунияз бір тал ошықны 40 ел ойнап, 50 нәч қойыны ұттырып әткен еді. Күнділік тұрмыштығы бұл тәфсилатла әқиқи ес қылғылы болудыған Шинжаңны шәкілләндірген.

Автоном райондық дәваланыш капалеті идарысының хабарыға қарағанда, Синжаң Уйғур автоном районының ұзақ мұддатлық пәрвешісі ғұртысы түзімені орынтыш тоғырыстығы елгі қойыш лағиясы еқінда безіп тарқытылып, 2026 елі ұзақ мұддатлық пәрвешісі ғұртысының бүтін автоном райондығы ішчі қызметчілер дәваланыш сұғыртысыға қатнашқалар топыны қаплайдығалығы. 2027 yılı bütün avtonom rayondaki şehir yezi ahalıları davalını sığurtısığa katnaşkanlar kabalet dairesi kürgüzdüğallıqı aydınlaştırılgan. 2028 yılı əsildeki noktada sınaq kılındığan rayonlarının məbləq toplaş ölçümü, təminat siyasi, yolğu kuyuş lahiyyəsindeki siyaset Тәлібіге өтіп, автоном районның әмәл етігі маскеледіған ұзақ мұддатлық пәрвіш сұғыртысы түзімі асасы жәттін орынтылдыкен. Ұзақ мұддатлық пәрвіш сұғыртысы түзімі ажетеден чықалмайдығаларының асасы тұрмышыдың қәвәр еліш вә давалыш. Пәрвіш қылыш иқтияжыны қандырышны мәқсәт қылыды. Автоном районымыз елгі қойыш лахиясыны ұттырғы қойып, автоном районның иқтисади, ижтимайи тәрәққиятыға мас келеді.

көчсік кіріш еғізінің оң тарапыдегі конфуен мәсулатлардың мәсул сетіш дүкенінде херидарларға 100 тұраны мәсләп берілді. Бәзі мәсулатлардың бірін сетіп алса, бірі соғып қылынды. Дүкен кеген херидарлар тәлей чәмбірге айландырыш фаалиетіге қатыша алайды. Шинжаңдағы конфуен мәсулатлардың мәсул сетіш дүкенінде 8-ші айның 24-ші күнінен 31-ші күнігіче мәсулат сетіп алса, соғат қылыш фаалиеті өткізілді. Телефон нөмірі 400-666-1185. 400-666-1185.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, аңлаватқыныңла Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейқтіңа езі егілікі еза дейқаларға алақтар ұшырлады болсын.

0: ұстанысымыз қабірі. Башуджи Ши Цзиньпин Қызыл Байлық партиямызның жапалық әм шаллық күрәш мұсапысының қуақтысы. Ән қымметлік мәневи байлық. Оны чоқым чин қалып, чин есіят, бүтін күш білән яқшы қоғдаш, яқшы башқұрыш, оныңдың яқшы пайдыныш керек деп көрсетті. Жайла Башуджиның тапшырқыны әсті чын сақлап, Қызыл Байлықны қоғдаш механизміне давамлық мүкемелләштіріп, Қызыл рухның чоңқыр мәзмонын қезіп, қоғдаш ва пайдалыныш давамыда қызыл томырны давамлаштырып, жасарат білән ілгірләш еңі мұсапсіге құдіретлік мәневи күш қошты. Бұ яздық тәтілді 15 өлкедің халқыған ұзын сәпәр дөләт мәдениет бағдысыны экскурсия қылыш қызғын долқыны көтірілді. Лудыңчау көргіде кішілі қатарлік өткелләні бөсіп өткен қаллық көрәшіні әсліді. Лушенгвенде кішілі Чишуй дәриясыдың төт қытым өткендікі жаһанны зілзілігі салған ішланы әсліді. Гүйянда ұзын сәпәр мәдениеті рәқәмлік сәнәт сарайығы кіргенлі 200 мың адам қытымдың ешіп, заманыви пән техник арқылық қызыл тарихны әсләп, ұзын сәпәр ройыны іс қылды. Башуджи Ши Цзиньпин қызыл байлықтың яқшы пайдаланып, қызыл томырны давамлаштырушқа баштын ахыр үйіксәк әхмиет бәді. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, о партиямыз үшін зор тарихи әхмиетке ие болған инқилаби мұқаддас жай, қызыл коны жай, инқилап тарихи хатыр сорлыларға көп қетін бәді. О мұндақ деп көрсетті. Инқилаби мәдениет ядықарлықларға партия ва халықның қақырмаларча күреш қылған шаллық тарихи мүжәссәмленген. Джунго инқилабының ұлық мұсапысы ва тәсірлік іш ізлері қатырленген болып, партия ва дөйләтнің қымметлік байлықы. О, мұнуланы тәкітледі. Инқилаби мәдениет ядықарлықларыны қоғдаш ва оныңдың пайдаланышыны күшейтіп, инқилаби мәдениетті әвжалдырып, қызыл генгі варыслық қылыш бүтін партия, бүтін жәмиетнің ортақ мәсулі еті. 14-ші 5 жылының ақырғыча дөлітіміздікі өткігілі болмайдыған инқилаби мәдениет ядықарлықы 42 мүн. Дөлет үлкедікі сақланмы инқилаби мәдениет ядықарлықы 1 миллион 500 мүндің артық. Инқилап хатыр сарайы 3 мыңдан артык болып, инқилап хатыр сарайы системасы асасый жааттын шакилленип, йылыга отурча 600 миллион адам кетим тамашыбын инқилап харабилиги ва хатыр сарайларга кирди. Кызыл байлык кайта асыл болмайдыган, орнуну алгылы болмайдыган кымматлык байлык. Уну когдаш баш вазифа. 15-ші 5 жыл мезгілінде дөлітіміз инқилаби мәдениет ядықарлықларыны қоғдаш ва оныңдың пайдаланыш бөлек районы құрылышыны чоңқыр қанат яйдырып, мұхим инқилаби коны жайланы ремонт қылыш ва сақланма инқилаби мәдениет ядықарлықларыны ремонт қылыш планыны елге қойды. Иқында дөлітіміз өткігілі болмайдыған инқилаби мәдениет ядықарлықларыны ремонт қылыш ва мұйтіні түзәшкі қарта, инқилаби мәдениет ядықарлықларыны қоғдаш құрылышы техники етекші принципінің сынап мұсқысыны тұнжық етім шықырып, тәкшүріш, бағалаш, құрылыш қылыш, тәкшүріп өткізвеліш қатарлық бүтін жәрянда, жайлада ремонт қылыш өлчімі бірдәк болмасылық, әдідің зияда еңілаш қатарлық мәсілеләні әл қылды. Кон инқилаби таянчы базы районы Жаңшиның қызыл байлығы мол. Ганчжуда Юйду наясыға жайлашқан Джунго Компартиясы Жануби Жаңши өлкелік комитетінің коны орны ремонт қылыныватуды. Шу жай әсли хүнер сәнәт, әсли хам материалны ішлітіп, пүткіл құрлыш ремонт қылынғандың кен, тарихи әсли қияпітіні толық сақлап келішқа әқиқи қапалетлік қылды. Қызыл шәһәр ройжында қағаз мәдениет ядықарлықлары, музейді сақылынып атқан инқилаби мәдениет ядықарлықларының 80% ki yakınını ilgileydi. Şu cay ziyan uçurgan bir kısım kağız medeniyet yadıkarlıklarına karta bir katar teknikalık vasıtla arkalık kutkuzuş karakterlik esliği keltürüşünü kanat yaydırdı. Devletimizin 9 milyon 600 bin kvadrat kilometreden artık bir payan zımını da kızıl baylık naayı tüküp. Bu evzellikten yakşı paydalanıp, kızıl medeniyetke varislik kılış ve onu evcaldırış hizmetini yakşı işleş gerek. Devletimiz, inkılabi medeniyet yadıkarlıklarını umumi cihetin namayan kılışının süpütünü devamlık östürüp, baş temisi roşen, türü mol hatır sarıyı ses temisini berpa kılıp, inkılabi medeniyet yadıkarlıkları terbiyesinin ünümünü yukur götürdü. Beijing şehri, Beijing daşösi kızıl binası, Şanşan Katarlık kızıl koordinatlağı tayınıp, bütün şehirde partiye kuruş, Japon tacavuzcılarına karşı uruş, Beijing'i kırıp imtihanı atlanıştın ibaret, üç çoğun bölek rayonunu tesis kılıp, daimlik görgezme, özgüce vakitlik görgezme ve seyyarı görgezme arkalık, kızıl ruhni sistemilik tomurluk halda şerhiledi. Çongçing şehri Konucay koşulgan hatır sarıyı, koşulgan çökme tesirat kızıl medeniyet liniyesini berpa kılıp, kızıl kıya royini kişiler kalbige çoğunkır sındırdı. Yeniden işlengen küçük lobo başının çüşünü XR arkalık yes kılış. Yeniden derizisi östürülgen Çongçing 1949 baş temisidiki oyun pen tekniki vasıtısı arkalık Tamaşibillani aşu uruş yıllarına başlap kırdı. Caşı'nın Nenhu'daki kızıl kemidin İnkılabi Mukaddes Cay Şibeypoğuca, Yudu Deryası boyudun Baltaşen Teği Bağırgıcı bolgan bir katar kızıl yer belgileri, kızıl konu cayla partiyemizin yol boyu besip gelgen capalık küreş musabısıge guvah bulup, kişilerin cesaret bilen olgu ilgirleş küçünü üzlüksüz urgutmakta.
1: Stansımız haberi. Zhonghua Su Munari deb tariflendigan Çinxay 15-ci bəşilinin başlanışı ilə da tağ, derya, orman, etiz, kül, otlaq, qumluqni bir gavda qılıb qoğdaş və sistemilik tüzəşdi çın turub, yeşil ekologiya tosqını davamlıq müstəhkəmləb, ekologiya mədəniliki egizlikini

Қадірлік достарлар, отқаныңлар, сәнәт сәхнесі программасы. Программызда әр милләт халқының натыр нақшы музыкалары үзрәңләде болып атыды. Инде қазақша нақшылардан Ана Вәтән намлық нақшыны үзрәңләде сұрамыз.

Қадірлік достар, Алауат қызыңлар сәнәт сәхнесі программасы программымызды алмаштырамыз. Әмде Ямғұр сүйі намлық нақшыны ұзырынлағы сұнымыз.

ешке қалдырмаслық керек. Нұрғын кісі көз кірді, ава салқындап қалды, тамақ онша асан бұзылып қалмайды деп ойлайды. Әмма 20 нәтчі селсия градуслық өй температурасы яныла бактерияларының көпесі әң тез болған температура пәрқ есаптланыды. Бұл пәсілді арғылық тойғысы нұрғын кісілерінің ашқазан үшчай мұдапия ұқтыдарыны ажызлаштырып, сүпті өзгерген емекліклер осалла пайдылынып кетеді. Сіз тамақны бір кеч қойып қойғандан кейін ешқандақ өзгеріш болмағанда кес қылысыз. Әмәлиетті бактерия нәтчі қетім көпейіп болады. Кәшілік тамақта ешіп қалған қорымыларыны суытып, 2 сағат ішіде тоңлатқығы селіш, ұқылаштын бұрын еғіштұрышыны сақлап тұрмасылық керек. 2-3 күні түшті.

қимағандек ішіні қылмаңа. Көзіңіз қимайдыған ішіні қылмаң. Бүгін ешіп қалған қорымларыны ештін бұрын пұрап бекін. Әгер бей нормалық ес қылсыңыз, ташлы бетің. Бұл пәсілдікке тамақлары бұрын білән пұрылы алайдыған ердің бұзылмайды. Көз білән көргілі болмайдыған ердің бұзылыды. Қадірлік тосыла әмдей, Абдоном районымыздығы 16 шәрінің аварайды мәлуматы ғылытымыз. Үрімчеде хава бұлытлық, температура 17-дің 29 селсей тәдізгіче. Алтайда хава бұлытлық болып, кейін өткін чамғыр яғыды. Температура 14-дің 26 селсей тәдізгіче. Чөчекте өткін чамғыр яғып, кейін отырхалы ямғырғы өзгірді. Температура 15-дің 31 селсей тәдізгіче. Ғолжыда хава бұлытлық болып, өткінші ямғыр яғыды температура 17-дің 32 селсей градусқыча. Бортылада хава бұлытлық болып, өткінші ямғыр яғыды температура 15-дің 29 селсей градусқыча. Қарамайда хава бұлытлық болып, өткінші ямғыр яғыды температура 18-дің 31 селсей градусқыча. Көйтінде хава бұлытлық температура 15-дің 32 селсей градусқыча. Шиханзда хава бұлытлық температура 18-дің 32 селсей градусқыча. Санжыда хава ұчық, температура 18-дің 31 селсей градусқыча. Қомылда хава бұлытлық, температура 20-дің 35 селсей градусқыча. Тұрпанда хава бұлытлық, температура 28-дің 40 селсей градусқыча. Көрлыда хава бұлытлық, температура 21-дің 34 селсей градусқыча. Ақсуда хава ұчық болып, кейін бұлытлынды. Температура 15-дің 26 селсей градусқыча. Атүште хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды. Температура 15-дің 32 селсей градусқыча. Қашқарда хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды. Температура 15-дің 33 селсей градусқыча. Хотанда хава бұлытлық. Температура 17-дің 29 селсей градусқыча. Үрімчіде хава бұлытлық. Температура 17-дің 29 селсей градусқыча. Бұлыды 3-4 балл шамал шығады. Автоном районымыздағы 16 шәһәрнең аварайдан мәлумат аңлаттық.

0: Өмір елі соғық сақлайдыған еңі мәсулатларын тез еткізіш линиясы нөвәтші пойыз линиясыны ашқаннан кейін. Тұнжы қетім Жәнубі Шинжанда дөлет төмір елі соғық сақлайдыған еңі емекліклерін тез еткізіш линиясы нөвәтші пойыз линиясының ечеліші хисапланыды.
1: Яқынқы еллардың бойын Ақсу ұлайытының бағ орманчылық кәспінің үздіксіз тарақи қылышығы әгішіп, алма, нәшбіт, Шинмей, үзім қатарлық хас мейвелер бүтін мәмлекет базарыда базар тапты. Шинжан төмір ел тармақлары Джунго төмір ел алайыда мал әшия обырды, пайчаклік шеркеті білін әмкарлықны чоңғырлаштырып, Ақсу, Чаңжан делтісі қаритісі де бекітілген езі кәнтілеріні күллендіріш нөвәтші пойыз линиясының ноқты бәлгіләш, вақт бәлгіләш, линия бәлгіләш, пойыз қетім саныны бәлгіләштек тошуш әвзәлікіні жарай қылдырып, X8756 қетімлік нөвәтші пойызны соғық сақлаш үйік сандықыны четіп тошушқа. Нөвәтші пойызының саәтлік сүрәтіні 120 км-ге жеткізуге тәшкілләп, Жәнубі Шинжаңдағы бағларны Шинжаң сыртыдағы ядролық істемал шәһәрлерге бевасты тұташтырдыған ғол линияда соғық сәнчірлік тошыш жолыны раванлаштырды.
0: Джунгу төмір ел хас Yük eşya oburtu pay çeklik şirketi, ürümçi şöbe şirketi, soğuk zincirlik eşya oburtu bölümünün müdür kesbi hadimi Wu Haylon ondak dedi. Biz yezi ilgilik koşumçu mesulatlarını setiş ve seti veriş, orap kaçılaşının her kaysi halkalarını muddettin burun udullaştırış, dikkallani soğuk peti saklaş yük sandıkı bilen temellep bivası kaçılap toşuş. Bölütlerge bölüp toşuşni bir ponkit şeklidiki bütün musafirlik mulazimetki özgertip. Әнәневі бөлетләге бөліш шәкілдікі әшіға обұртыда көп тәрәптік ұдуллаштырыш мүреккеп болыш, юқыр төвәнін еқін маслышыш етерлік болмаслық қатарлы қиын мәсіләні үнімлік әл қылып қеридарланы текімі қатыр жәм қылдық.
1: Бұқетім Шинмей тошышта 40 футлық сумк шәкілдікі соғық сақлаш үйік сандығы ішілтіліп, шу жайда юріштіріш Асраш ва Ирактан назарат қалыш тизгинлаштан ибарат қош капалат системиси арқылық соғуқ сақлаш үйік сандуқының температурасы, нәмлікі, орны, юриш шалыты қатарлықларны 24 саат үзілдірмей, әр вақыт назарат қалыш тизгинлаш ишқа ашырылды. Херидарларму әпчи арқылық малның орны, Yük sandığı işçinin temperaturası, nemliki, üskününün may miktarı qatarlıqlarının yürüşüş sallıq məlumatlarını her vaqt sürüştürüp, yeni meyvelerinin toşuluş bitige kapaletlik kılalaydı.
0: Jungut Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Korlu Tömür Yol Eşya Oburti Merkezi Aksu Ticaret Bölümünün Direktori Gofun Mündak dedi. Şinmey'nin alaylıkı karıta biz müddettin burun 95306 supsu arkalık toşuş ihtiyacını məlum kılıp, soğuk biti saklaş yük sandıqı mənbəsini bekitip, məxsus toşuş layihəsi tüzüp, eğir yük sandıqını esip kaçılaş ve kaçılaşkı təşkilləş hizmetini sicil əlalaşdırıp, bütün musafirlik kaçılaş vaxtını 4 saat içinde kontrol kılıp, kaçılaş ünümünü 20%'ın artık östürüp, Şinmey'ni şu günü kaçılaş, şu günü tarıktış, bütün musafirlik, soğuk zincirlik, zincirini üzüp koymasını işe aşırıp, Cenubi Şinjan'ın has gezi ilgili koşumçu mesulatlarının Çangcan Diltisi bazarını kenaydışıge küçük koştuk.

0: Ярқын ісім. Үрметлік радио аңлығучылар. Бу сәхипімізді чөл жазеріні пұты білен өлчеп, ешіліктің көңілі қойып қоғдыған Вушебинні тұнылыштырымыз. Бұ ел 50 яшқы кірген Вушебин, Шинжан, Ганжаху, Сөк-Сөк, Дөлет тәржілік тәбе елігі қоғылған районны башқұрыш идарысы, Шиху башқұрыш шөбі идарысы, Йөлянвен башқұрыш қоғдаш пункетінің башлығы. 16 ел үлгірі о достының тұныштырышы білен экологиялық орман муапызетсі болды. Қызметке қатнашқан түнжі күндің башлап, Вушебин орман районыдегі әр бір соң ешілліктің көңіл қойып қоғдап, зіммесідегі мәсуліетін ерді қоймасықы ирады бағылыды.
1: Тәбейлікі қоғдалыдыған районда құмборан көп чықыды. Қыш пәсілді соғық шамал сөңектін өтіді. Яз пәсілді пешғырым ұссық көттіріліп тұрды. Әр келі язда чарлашта әм паша ашаратларының чекебілішіға чыдаш, әм ялғызлық ва зерікішілікке бәрдашлық беріш керек. Лекен, Вушебиннің қалбіда бұ чөллік қақаслық әмәс. Вушебин мұндақ деді. Қызметташларым білен чарлаш давамыда, еріп қалсақ, құмбар қалларды ұлтырып, нақшы ейтіп параңлышып, арғылықны түгітіміз.
0: Вушебин күліп тұрып, өзіні наайты бай адам дегеч мұндақ деді. Тәбейлікі қолған районның авасы шәһәрнің кеден сап. Мұхапызет қылғанда дайым әрқылы құшла үстіміздің ұчып өтіді. Бәзді ене бұға ақ бұғыз бөкен, қызыл түлке қатарлық, явайы хайванатланы ұчыртып қалымыз. Оланың орманлық арсыды әркен азады, ұяқтың бұяқы өтішіп тұрғалықыны ерақтың көрісек мұ. Адди зерекішілік чарлаш жолы көзіні юмып ашқышы жалынып кетеді.
1: Оннатча бахар көз өтіп кетті. Вушебин тәвәлікдегі 24 мың мұ орманлықны яқшы қоғдаш білалла қана әтілініп қалмады. Оның қарышча, экологияны қоғдаш 60 нәтча экологиялік орман мұхапызетісінің жасарат білен жан қылышы болыплы қалмай, техімі мұхими әр милет аммының қол тұтшып, мүріні мерігі тереп, бір ниетті ортақ едар қылышы еді.
0: Шының білен Вушебин қызмет ташлары білен бош вақты болысыла чарвычылық районығы беріп, шу жайдегі амы білен достлашты, мұңдашты, сиясет түшендірді. Бара-бара әтараптыкі амма тәшәбүзкарлық білен халысаны назарат қылыш башқұрышқы тізімін тұшқы башлайды. Бұ назарат қылыш башқұрыш қадымлары болғачқа чарлаш қоғдаш қызметі техімі раваллашты. Башқұрыш қоғдаш үнімімі өсті. Экологиялық орман мұхапызетсі Ақчүн Бәкір мұндақ дейді. Бу пункт башлыгы хизмәтте пухта. Кишиләргә кызгын муамала кылыды. Адатта даим атрафтагы аммага тәшәббүскарлык белән ярдәм бирәди. Күлләр узарган сыры, чаравычлар аллы качан безне үз айлы әзасы да көрәдигән, очык юрык өтүшне халайдыган булды.
1: Шехус шәһәре, Сетяу езесе, Джалахаси кентидәге чарвычы Арчин Оразгали Вушебиннің түрткісідә кенттікі 6 чарвичі білен тәбейлікі қоғдылыдыған районның халысаны назарет қылыш башқұрғытсыға айланды. Адетті чарвы бекіштің башқа көпчілік орман районының әхвалыға тәшәбүзкарлық білен диққат қылып, сұрттын кәлгенлерінің өз мәйілчі бөсіп кіріші. От әхвалы ешірін қауіпі қатарлық, бейнормал әхвалларыны байқыған намын дәрхал башқұрыш қоғдаш пункетіға мәлім қылыдыған болды.
0: Арчин сәмімейлік білен мұндақ деді.

Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяш іні, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

Мәсләп берілді. Бәзі мәсләтлардың бірін сетіп алса, бірі соғып қылынды. Дұқан кеген қиридарлар тәлі чәмбірге айландырыш пағалиеті қатнышы алайды. Шинжанғы кәнфуя мәсләтлардың мәсләт сетіші күні да 8-інжәнің 24-інші күнінің 31-інші күні кеше мәсләт сетіп алса, соғат қылыш пағалиеті өткізілді. Телефон нөмірі 400-666-1185, 400-666-1185. 23 жылық көні ерлік қарқана кәнфуян шіркеті Бейджан Донфан бейлі ұзық тәтқиқат оны білен бірлікті ұзық тұлықлайдыған яқшы мәсләт берікме ғошу кесен тофылын ішіліп шығады. Ғошу тәркібіде витамин ә минерал мадды Kanfuyen şirketinin Ademgiya, Weichangkang, Fupinzi, Zepa, Meishu, Huachingfei, Gülsamsak, Yavuçilan Meğzi, Goshu, Zijinlinji, Enji, Jigen, Diki Kalsi Katarlık Meslatları Xeridarlarının itiraf kılışı erişti. Kuş haber, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin 100 liranın meslat veriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzivat Nailik Suçiluk İdarısının Şimali, 4. başlangıç mektebinin yenideki 5. numara

тағы дәриялар арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: от билан тупрақтың тауылынышы үйгірліш жарияндық қайта еңі айатлық берешті.
1: Тәклет қылып әсліге кәлтіруш ақырқы нұқты әмәс. Еңілің яртыш ирақ сәпәр қылыштыр. Рын күйінің қалбіда Тейхаму кәң ұлығвар пилан түзілді. О, атүшнің әнжір мақаны болыштек табиі әвзәлікі вә қойық өрп адетідін пайдалынып, қарлық тақ, бостанлық, милләтләр нәқші қатарлық амилларыны лайиәге сыңдырып, ән-әневи жәліпкарлық білін заманыви күзәлікіні тәң хазырлығын мәдәниет ижадиет үрішлікіні етішіні пилалады. Күнділік тұрмышта ішілтідіған чіні чәйнек, гүл нұсқысыдың қатыры зіннет бойымлары, саяхат әмірақ соғысығы жа, о, әр бір әсірінің кел еліп кетішке болудыған Шинжан әсілімісі болып келішіні үміт қылды.
0: Рен күй мұндақ тері. Тәқлиди әсліге келтіріш пәкәт башылыныш ноқтысы. Кейінгі қадамда мән мәдіниет саяхатке бірләштіріп, әм конуслыпқа, әм моды тойғығы иге бәз әсәрлерін ішлеймен. Нишаным наид адди, атүштің сапал бұйымларыны кенттен чықырып, адетки тұрмышқы кіргізуш. Әр бір саяхатчыны иллықлыққы иге бір сапал бұйымыны еліп кетіш шындақла, Шинжанға мұнасуәтлік бір білек икайыны еліп кетіш имканиетік иге қылыш.
1: Хынандын Шинжанғыча бір адамдын бір кент кіче, 90-шы илларды туғылған яш үрін күй худди, адди чыдамлық сапал бойымларғы оқшаш, күшлік отта тауланғандын кейін кәсіпті пішіп етілді. Еңі дәвірдегі хумданны тәрәқи қылдұрыш давамыда. Вән ту етау ғайрымады мәдәниет мұраслары үнәр сән етіні сіжіл таулап, мәдәниет білән саяхәтіні юғырышыны чонқырлаштырып, еңі дәвірге тәвә ғайрымады мәдәниет мұрасларының шаллық сәйіпсіні таулап чықып, мүң еллік чегіра район мәдәниет томырыны әулатму әулат давамлаштырды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлаватқыныңла Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейқтіңа езі егілікі еза дейқаларға алақтар ұшырлады болсын.

Сөйімлік кичік досла, Шинжан Радио Телевизиясының күлгінжіла программысының яқтырып, аңлышыңланы қаршалымыз. Программымыз яна Шинжан Радио Телевизиясының еңі таратқу, сұлу шытың абонетчілар терминалыда мас қадамды аңлытылады, әмді әр вақыт елгірке программыланы аңлығылы болуды. Техемі көп мәзмұлан аңлымақчы болсаңла, атан аңланың әміраклығыда сұлу шытың абонетчілар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риясат жаданла Хамида Қайым. Мәктәп ішчі сұртыда. Кичік досла, пәнні ұмымлаштұрыш дәріс қанысы мәхәліге көчіп кірді. Үрімчі шәрідегі кичік досла пән техникінің жәліпкарлығыны еғін аралықтың ес қылды. Бұ язлық тәтілді Шинжанның көпліген жайларадегі көчі башқармылары, мәхәлі кәнтілі пәнні ұмымлаштұрыш мәшілі әқіл парасат арқылық кәлгісіні ярытыш темізірігі Шинжан яшла өзмірлі язлық тәтілді торды өгініш пағалиді іліп барды. Әлі сұпәтлік пәнні ұмымлаштұрыш байлықығы тайынып, әр мүллет яшла өзмірлерінің чөкмі өгініш жәрияныда нәзір дайырсыны кеңайтып, қабілі едіні өздіріп, мәнілік әхмиетлік тәтіл өткізішіге күч қошды. Тор сұрттырығы мұхим әмәліет бөліге болыш сүпті білән, еқында Үрімчі шәрі Сайбақ районе Чаңжан Йоли көчі башқармысы, Чингі Йоли мәхәлісі, Ғолжы Йоли мәхәлісі, Шымали Чаңжан Йоли мәхәлісі бірлікті Қызыл Галисулықла кичік дәріс қанысы, яшла өсмірләнің тәқлиди ұчыш бойыча ақартыш, надыр, сынаш амеви мәнпәт дәрісіні қанат яйдырып, тәвәліктіге 7 яштын 16 яшқычы болған отыр мәктәп оқуғычыларға қатнышыны ечіп етіп, авиацияны қызғын сөйедіған, дадыл ұзданыдыған яшла өсмірләні, балыланы кәспі чөкмә пәнні ұмымлаштұрыш әмәлиді сынышы білән тәмілліді. Бұл қидымқи дәрісілікті яна яшла өсмірләнің хақиқи айрупланды ұчышны алдыңғы орынғы қойыш бойыча ақарды сөрір дәрісілікі тәсіз қылынған болып, қызықарлық пәнні ұмымлаштұрыш бойыча хәм түрткі болыш вә әмәлі көрінішлік әмәлият мәшғулат мәшқи ядыру қылынған. Асасы болмысымы болыдыған шәртімі йоқ болып, кәспі оқытқучыла қол-мұқол едәкчілік қылып, балыларыны авиация білімлеріні асалы егіліп, ұчыш пән техникісінің өзгіче жәліпкарлықыны еқін аралықтың ес қылыш имканетіге екі қалды. Дәрісліктен үш басқышлық өткелдің бөз бөтіштек, тәдірейчі ілгірлі шәкледіке оқытыш мәзмуни тәсіз қылынып, авиация сапасы системілік пұқталанды. Бірінші өткел авиация нәзіриясы бойыча тәтқиқат өгініш болып, ұчыштыки төт күшлік ядролық білім системілық сөзленіп, нәзірия асасы мұстахкемленді. Шекінші өткел үскінілеріні тоныш бойыча әмәлі мәшық қылыш болып, балыларыны хайдаш бөлімчісінің құрылмысы білән пішік тонышшықы етәкләп, түрлік көрсәт күш тақтылары вә контрол қылыш үскінілеріні дәл жайды пәріқләндіріп, ұчыш хайдаш сырыны яшты. Үшінші өткел тәқлиди ұчыш әмәлі мәшғулаты болып, оқуғычылар практикант ұшқучыларға айлынып, мүкәммәл ұчыш мәшғулатыны өз алдығы тамамлап, ұчышының бүтіл жәрияныны чөкміз сынады. Бұл қитімқи паалиетті тордегі әла сүпәтлік байлық білән, тор сұрттыдегі әмәлі мәшғулат бойыча сынаш юғырылып, оқытыш кәспі, беғаттар контрол қылғылы болыдыған қылынып, қол сейліп әмәлиеттін өткізішке әхмиет беріліп, яшла өсмірләнің дейқітіні еғіш ұқтыдары, тәбәкір қылыш ұқтыдары вә әмәлі мәшғулат ұқтыдары күчәп чинықтырылды. Торда өгініштін тор сұртыда мәшғулат қылышқыча. Пәнні ұмымлаштұрыш мәшілі теғімі жалық шәкілдер арқылық мәхәлілерге кіріп, ілімпән арзусыны теғімі көп яшла өсмірләнің қалбіда елтіз тартқызып, бұқсыр көздейді.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري كيشك دوستلا Ли Чун Лин Шандун Дашуэ Чилу Докторханысы Бринжи Келингілік Шөйянының 2022 жылық Сонак Илми Доктор Аспранты. 2023 жылыдан бұян, о үлгіркен болып бәшқетім командропкаға чықы сәпірді, жидді құтқызыш палвыныға айлынып, жидді кесәлгі кіріптар болған бәш пеймарыны хайат маматлық кірвекеден құтқызып қалды. О, хайатлық не құтқызыш не кәспе тұғымы қабілет вә адетке айланды.

Шен кочысыда мәс болып тұйықсыз екіліп түшкен 30 яшлық бір кішіні құтқызды. Ли Чунлин мұндақ деді. Әр кетім адам құтқызғанда мән нұрғын ижаби инкасланы тапшырып алымен. Бұ ижаби инкасла маңа кейін кетім отырғы чықыш жасарады бейгішледі. 2023-лі 11 айның 2-ші күнедекі бір кетімлік адам құтқызышта мән диссертация яқлашқа қатнышыш пұрыстыны бе қолдым беріп қойдым. Етекші оқытқучым, етекчім маңа ярдамлышып әхвалны түшендірді. Мәктеп мо мені түшініп диссертация яқлашқа давамлық қатнаштырғызды. Чиңдау шимали вокзалыдыке қызмәч қадымла мұнайды күшпәді. Мен бір кетімлік поездны қолдым беріп қойған едім. Ола маңы ярдамлышып, кейінгі кетімлік поездны маслаштырып бәрді. 2024-лдеке шу кетімді поезд қызметісі қадымлары беймарның ішке енада үз жыл тұрды. Яна маңы мекір шапқа түшілік тамақы бәрді. Поезд башлықы яна мені поездын түшікте ұзытып қойды. Құтқызуш, давалаш жарияныда бір поез қызметтісі доры сандықыны алғылы кетіп атқанда жиқіліп түшіп, көз чанықыны ярландырып алған еді. Шөчада, о маңа, мән білін қарыңыз болмысын, тез беріп адам құтқызуң, беймар бол алмай қалды, деді. Бұл жарияңда көпчілікнің бір ниетті әмкарлышы мені ентайын тәсірләндірді. Меніңчә, мән ялғыз жан қылмадым. Ли Чунлин яна мұндақ деді. Мен бұл ішланы қылғандың кейін нұрғын ижаби инкасланы тапшырып алдым. Дөләт, мәктәп, доқтырғана, жәмиетнің маңы қылған ғамқорлықыны хес қылып, өзімні найды бәқтіл кес қылдым. Мен бұл күчімнің етікше жауап қайтырышын ойлаймен. Адам құтқызыш арқылық, мен бұл жәмиетнің мекір мұхаббәтке толғанлықыны хес қылдым. Бұл қыл актив күч башқыларнымы тәсірләндіру атыды. Күнділік қызметләді Ли Чунлин ұзақтың бұян халысаны кесел көріш паалетігі қатнышшыны давамлаштырып, әрқайсы жайларға беріп, 169 мәйдан қидым азасы қатламда халысаны кесел көрді. Давалашны езіларғы еткізіп, айлыларғы кіргізіп, нәчі 10,000 адам қидым амыны нәпке еріштірді. О, өзінің кәсіби ықтыдарыны үзліксіз өздіріп, башқылар ихтияжлық болғанда жасарыды, ықтыдары әмәлі күчі білән көкірек керіп отырғы чықышны үміт қылды.

0: Janubidagi tog'liq rayon, Oqsu viloyatining shimoliy qatorliq joylarining qisman rayonlarida ozroq yomg'ir yog'di. Buning ichida Ili daryosi vodiysi, Tarbag'atay viloyati, Urimchi shahrining janubidagi tog'liq rayon qatorliq joylarining qisman rayonlarida o'tir hal yoki qattiq yomg'ir yog'di. Bayinqulun oblastining janubi, sharqiy Shinjang qatorliq joylarining qisman rayonlarida 35 Selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturali havo rayi ko'riladi. Turpan shahri, Qumil shahrining qisman rayonlarida yuqori temperatura 40 Selsiya gradusdan oshadi. Shinjangning boshqa rayonlarida havo ochiq yoki bulutli bo'ladi. Shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi.
1: Urimchi shahrida bugun kechidan ertaga kunduzgacha havo bulutli bo'lib, ozroq yomg'ir yog'adi. Tövən temperatura 19 Selsiya gradus, yuqori temperatura 28 Selsiya gradus boladı.
0: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asasi məzmullarını tanıştırımız.
1: Çin Şaucan, Şangang Alayda Məmuri Rayulluq Hökumət Qanun Məhkimisinin başlığı Lin Dingguo bilən görüşdü.
0: Birinci aydın 7-ci aygıca Avtonom rayonda sanayet iqtisadının yürüyüşü muqimliq asasında yaxşılanıb, köləmdən yuqori sanayetinin qoşulma qiməti bulturqi şu məzgildikidən 7.10-7% aşdı.
1: Birinci aydın 7-ci aygıca Şincanın taşqi soğudu import-eksport umumi qiməti 335 milyard 220 milyon yuanga yetib, bulturqi şu məzgildikidən 4.14% aşdı.
0: Qorg'as gaz bosh punkti yetkizgan tabiiy gaz jami 600 milliard kub metrdan eshib, davlat ichi tabiiy gaz bozorini muqim ta'minlashni puxta terak bilan ta'minladi.
1: Shinjonga yordam kelgan o'qituvchilar yordamga erishayotgan joylarga orqa-orqadan berib, yangi bir navbatlik Shinjonga ma'arif jihati yordam berish xizmatini boshlash oldida turmoqda.
0: Shinjonning nurg'un munavvar teatrlari Beijingda ko'rak qilinib o'ynaladi. Әмді қәверлер аналы.
1: Станциямыз қабірі. Аптаным райылық партия комитетінің шөжесі Чин Шаужан бүгін үрімчіде Шанган Алайды мәмірі райылық өкімет қанун мәхкемісінің башлықы Лин Динго вән оның әміралары білән көрішті. Аптаным райылық партия комитетінің муавыны шөжесі Чин Минго көрішіке қатнашты. Чин Шаужан, Автоном райондық партия комитеті, халық үкіметі вә Бингтуаныге вакалатан Лин Динго вә оның хамраларының Шинжанға тәкшірішке, алмаштырышқы кәлгерлікіні қаршы алды. О, мұндак деді. Yoldaş, Xi Jinping yadrolığıdaki partiya merkezi komitetinin küçük rehberliği de Şincan yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini Tolok Delcay'da umumi yüzlük ızıçılaştırıp partiya merkezi komiteti Şincan'ı bekitip vergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep bir belvak bir yolunu yokur süpette ortak berpa kılışkı pahalı yoğurulup İpek yolu ıhtısat belbeğideki yadroluk rayon ve Şinjan Erkin Soğudu Sınak Rayonu kuruluşunu tizletip, sırtkı eçvetişinin üzliksiz, çonkur katlamlık, ken sahalik, her tereplimi keni yeşigi türtükü boldi. Şangang, devletinin sırtkı eçvetişi, halkıra kanunçılık, hemkarlıkı katınışçıdaki muhim köznek ve körük. İki tarafının emeli hemkarlıkını yanımı küçeytip, kanunçılık tecrübesini öz ara ögünüş, örnek ilişini çoğunkurlaştırıp, kanunçılık tecrübesini almıştırışını daimli kanaat yedirip, devletinin siyasi hevipsizliki ve cemiyet mokumluğunu teyhim yakşı kokdışını, çetelgi çetişli kanunçılık hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, kanun mulazımtı sahasındaki udullışını küçeytip, çetel kanun mulazımtı hemkarlık süpüsünü ortak kurup, işkicaydaki karhallarının sırtık çıkışını, teyhim yakşı kapaletlendirişini. İktisat soğuduğu meblağ selişta udullışını çoğunkurlaştırıp, Otur Asiya pazarını birlikte içip, devletinin garipki içibitiş strategiyasiga ortak mulazımet kılışı ve yugurluşunu ümit kılımen. Şinjan bazarlaşkan, kanunçılaşkan, xalqaralaşkan ticaret soğudu muhiyetini sıcıl əlalaşdırdı. Şangan karxanalarının Şinjan'a məbləğ selib kəsibini güllendirişini, öz ara mənfəət yetküzüb tən payda eliş, ortak tərəqqi qilişini, əməliyyə aşırışını qarşı alıdı. Lin Dingguo, Şinjan'ın iqtisadi tərəqiyat, sırtqı eçivetiş, kanunçılık kuruluşu qatarlıq xizmətlərdə erişkən muvaffaqiyyətlərini təbriklədi. O, munularını bildirdi. Bu yıl 15-5 yıl başlanğan yıl. Дәулетнің 15-5 жылық ерік планы Шанганың бүтін мемлекеттікі әрқайсы өлке, автоном район, бейбастық қарашылық шәһәрлер білән әмкарлықны күшейтішіге зор пұрсет ярытып бәрді. Ішкі жайның әмзәлікіні жары қылдырышығы пағал тұртүкі болып, өз ара мәнпәет еткізіш әмкарлықыны кеңейтіп, чәт әлгі четішілік қанунчылық құрылышы, кәсби мұлазымет сұпсы құрылышы вә ұқтысаслықларыны етіштіріш, ұқтысат соғдығы мәбләқ селіш қатарлық сахәләдікі алмаштырышы, ұдылышшыны сыжыл чонқұрлаштырып, қарқылланың сұртқы чықшыға жүкірі сәвиялік қанунчылық мұлазым тұқылып, бір бәлбақ бір елні ортақ бәрпа қылышының жүкірі сүпәтлік тарақиятығы бірлікті түрткі болып, дөлетнің жүкірі сәвиялік сұртқы ечіветшіге мұлазымет қылышқы күш қошымыз. Қадын Кәмин, Дилишат Сайым, Гау Джимин, Аптоным районның мұнасыпәтлік орылырдығы мәсұл елдашыла көрешіке қатнашты.
0: Станцымыз қәвірі. Джонгу қарханыларының сұртқы чықыш пұрысты вә тақабыл тұрыш бойынша алмаштырыш еғіні, әмді Шанган ұмуми қануны вә талаштар тішіні әл қылыш әмәлі көрісі бүгін үрімчеді башланды. Шанган алайда мәмүри райондық үкімет қанун мәхкемесінің башлығы Лин Дингу, Автоном райондық партия комитетінің муавин шуджисі Чен Мингу курсының башланыш мұрасымға қатнашты, әмді тәбрік сөзі қылды. Лин Дингу мұныларыны бүлдірді. Шинжан, Джонгу Шинжан әркін сода сынақ районы етекші қылынған көп қатламлық стролық ечеветті субси сепі шәкелендірді. Көп қитымлық чегіра халқыған соудыға мәбләқ зейліш, мүрекеп, өзгірішчан халқара вәзиетке вә бәлгілімге ұйғын болыш тәліпеге дұч келді. Кәсби қанун мұлазыметі қарханларының сұртқы чықшыда интайын мұхим рол ойнайды. Бұ қитымлық қанун әмәлі күрсі бір дөлетті ішкі түзім болыш вә Шанган ұмуми қануның өзгіче қыметі. Шанган сот мәхкемесінің дәва тәртіпі вә халқара кесім әмәлиеті. Шунадәк, Джонгу қарханаларының Отыр Азияға чықшыдегі әмәли мәселелер вә кесім матыларының ядролық мұхим нұқтысы чөйреділіп қанадияйдырлып, ішкі райондегі қарханаларының Шанганның өзгеце әвзәлігі вә кәсби мұлазымытыдың яқшы пайдаланып, чәт әлгі чықшыға ярдан берілді. Шанган халқыра қанун ұқтысасықлары тәрбиелі шөйені, Шанганның дүния бойынша бірден-бір хэнзу тілі, ингіліз тілі, қош тілліқ ұмуми қанун түзіміні елға қойғалықы вә халқыра лашқалықыдек әндізі әвзәлікіні паал жарай қылдырып, ұқтыдар құрылышы, білім вә тәжірбе әм бәрлі сұпсы бәр бақылып, дөлетке чәт әлге четішіліқ қанун ұқтысасықларыны тәрбиелі берішке күш қошыры. Чен Мингу мұныларыны білдірді. Yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki partiya mərkizi komitetinin səmimi qəmxorluqı və küşlük rəhbərliqidə Şincan rayon baylıq, siyasət, dəstilənmə əvzəllikini cari qıldırıb, İbəkyoli ixtisat bəlbəqdiki yadrolıq rayonunu yuqru sübətdə bərpa qılıb, Jongo Şincan ərkin soda sınaq rayonu qurulışını puxta alğa sürüb, yuqru səviyyəlik sırtqı ecivetişini sicil çonqurlaşdırdı. Барған сірі көп Шинжан қарханысы дөйлет дәрвасыдың чықып, чәт әлді кәсіплеріні орылаштырды. Чәт әлге четішілік ұқтысат сода әмкарлықы чегіра халқыған кәсіплер жүш ұрып тәрәқ қиқылды. Шының білән бірген, қарханылар сұртқы чықыш жәріянады дұч келген чәт әлге четішілік соды мазырасы, ұқтысат сода сүркіліші қәуіп қәтірі, район сұртыда бәлгілімге ұйғылышыш мәсілсі қатарлық қырысларымы мұнасып көпәйрі. Шанган дөлтіміздің ұмуми қанун түзімі елғы қойылған бірден-бір алайда мәмүри районы. Вәтәнні еленчік қылып, дүнияғы тұташқан. Джонгу қарханыларының халқыра қайдыға ұдылышы, чәт әлге чықыш қауіп қаттырының алдын елішілігі мұхим сұпа. Вә күшлік терек. Бұ қитымлық алмаштырыш еғіні вә тәрбиелеш пағалетіні васты қылып, Шинжан білін Шанганның қанунчылық әмкарлықыны еніму чонқырлайштырып, қарханларының сұртқы чықшыны қанунчылық арқылық қоғдайдыған құдіреттік бірікмі күшіні мүжәсәмләп, бір бәлбақ бір еліні еқір сүпәтті ортақ бәрбақылышыны бүтін күш білін қапалетлендіріп, Шинжанның епек елі ұқтысат бәлбіғдегі ядролық район құрылышыға вә дөлетінің еқір сәвиелік сұртқа ечіветішіге қанунчылықның техму көп күшіні қошышыны үміт қылымыз. Бұ қитымлық күрісіні Шанган халқыра қанун ұқтысасықларыны тәрбиелі шөйені баш болып ұйыштырған. Шинжан адвокатлар жәмиеті өткізішіні үстіге алған.

0: 200 mың юәрлік ақыл кәпчерләш машина адыми заказы келішімі имзаладық. Бұйыл кіргендің бұян Шинжаның ташқы сода шәкілі сіжіл әлалы ешіп, чәт әлден құрылыш өтті елі содысының еші сүреді алдын қу орынды тұрды. Бұйыл бірінші айдың 7-ші айғыча Шинжаның чәт әлден құрылыш өтті еліш бойынша мал экспорты бұлдырқы шу мәзгілдікдің 95.8% ашты. Бұның ішіде Африка, Оттыр Азия дөйләтлері білен болған экспорт қымыты айрым халда 155.4% ве 175% ашты. Үрімчі Санжи Тамыжнысы универсал кәсіп бірінші бөлімінің муавын башлықы Ху Янвей, асасы құрылыш ихтияжыны кеңайтышының мұхим түрткілік күч ікәлікіні бүлдіріп мұндақтыры. Джонго, Қырғызстан, Өзбекстан төмір елі түрі вәкілікіріге бір бәлбағ, бір ел линиясы бойырге асасы құрылышларының ихтияжы ешіп, экспортға еңі ешіш нұқтысы еліп кәлді. Құрылыш мати әшәлірі мәқсус елі ешіп, алдын илтимас қылыш, мәсулы чыққан жайда тамыжна бежіні кемейтіш, кәчірім қылышны елғы қойып, әшия оборот тәннәрхіні төвәлітіп, юк оборотыны тезләттіқ. Тәминат білін ихтияжны қош юнілішті дәл жайда маслаштырыш, әмді юқыры үнімлік, мұқым, төвән тәннәріқлік, чегіра халқыған әшия оборот системісі әчіветті шайатты күчіні өзіксіз ұрғытты. Алдыңқы 7 айда Джонго Шинжаның бір бәлбақ бір елне ортақ бәрпа қылыватқан дөйләтлер білін болған импорт-экспорт сомызы 292 миллиард 360 миллион юәнге етіп 6.6% ашты. Джеминай портына өзгіче мейвә көктат экспорттығы болған ихтияж ешіп, портта импорт-экспорт қылынған юх мұқтары тез сүрәтті көпейіп, жәмей 900-ден көпірек қархана бұй әрді импорт-экспорт кәсбі білін шуғыланмақта. Порттіке әрқайсы тармақлар мұлазымет өткіліні алдыға өткеп, отыра кішік қарханларға сиясет тәшвік қылып, білелмеген нұқтыларыны түшендірді. Шинжаң Джиаңнан Халқара Сода Чәклік Шеркетінің директори Чу Сяолин мұндақтыны. Отыр Азия базарының еңік санаат машиналары өзгіче езегілік мәсулатларғы болған ихтияжы сіжіл ешіп атыды. Порт бүтін жәриялық, әтраплық ярдан бергешке Отыр Азия базарыны кеңайтыш ішенчіміз барған сұры күчәйді.
1: Стансымыз қабір. 8-ші айның 21-ші күні кеше ғарыптың газыны шарық қиет көзіш 2-ші, 3-ші линиясыдекі түнчі пункет қорғас ғаз баш пункеті еткізген табиғи ғаз жәмі 600 миллиард куб метрден ешіп, дөлет іші табиғи ғаз базарыны мұқым тәмірләш, энергия құрылмысыны төвән карболық қылып түпіні өзгертішіні қапал әтке еке қалды. Қорғас ғаз баш пункті отыр асиядекі дөлет қалқыған тәби ғаз вән елідегі көмірдің елінған ғазны дөлетімізнің отыра шәрқі қысым райылырғы еткізішкі мәсіл болып, еллің ғаз еткізіш ұқтыдары 60 миллиард куб метрге етеді. 2009-шы жылы ішлеп чықырышқы кіріштірілгендің бұян 6000 күндің артық бейхатар мұқым айылынып, күллік әң юқыры ғаз еткізіш мектары 163 миллион куб метрге етті. Дөләт тұрыбы торы, ғоруи, ғарбы қысым тұрыбы елі шіркеті қорғас мәшғулат районының қызметшісі Дунхау мұқберігі мұндақ деді. 600 миллиард куб метр табиғи ғаз 798 миллион тоннадан артық өлшемлі көмірнің орнын алғашқа 877 миллион тоннадан артық карбон төт оксидіне аз қойып бергенге бара бар. Бұ пакіз энергияла ғарыптың ғазыны шарықы еткізіш тұрыбы елі системісті 500 миллиондан артық амының күнділік ғаз шілтіш ихтияжығы капалетлі қылып атыды. Қорғас ғаз баш пункті бүтін зәнжірлік ақыл жүріштіріш асыра системісіні пүткізіп, ішқы кіріштіріп, әр тәрәпліме халетіні сезіш, бір гәуділешкен мәркезлік башқұрыш, тізгілләш ықтыдарына азырлап, пункет мейданын жүріштіріш асырашта адем күші білен чарлап тәкшіріштін ақыл башқұрыш тізгілләшке өз кірішіні ішқа шөрді. Дөлет тұрыбы торы ғұрайы ғарбы қысым тұрыбы елі шіркеті қорғас мәшғұлат районының мәсулі Джао Джилун мұндақ деді. Кейінгі қадамда мәшғұлат районымыз ақыллашқан вастылардың яқшы пайдылынып, ғарыпның ғазының шарықы еткізіш, ішкенші үшінші линиясының бейқатар тәкші, мұқым үйірішіге қапалатлы қылып, әр күні 100 миллион куб метрдің артық табиғазыны мәмлекетнің әрқайсы жайларға бейқатар тәкші.

Ақча құтқызы сегіналы бәрген бұл іші мүмкін. Ағрымысы мұ девәңлік болмысы мұ чоң мене оқшашла қызыл чырақ яндырыды. Хақиқи мені сығылымнығы чоң мені мізнің құрылмы жәтті баштын ақыр әң яқши мүкеммәлікіні сақлап, иқтидар жәтті нормал әмді яқши біліш, кәйпият вә әркет иқтидарыны сақлап қалалайдыған. Әмді Рошен нервы системесі кеселдікі болмаған универсал сағламның қалытыны көрістілі. Дөлетімізді мені сағламның мәселесі елдің елға яшлышыш вә омумлышық қарап үзләнмәкті. Бұның асаслық сәбәбі 60 яштан ашқан кішілер арыста мені сәктісі, Алцгеймер хеймер кеселдікі, Паркинсон кеселі қатарлық, біліш тосалғысы кеселіктерінің пайда болышыныз бітті, елдің елғі өрлі әватқан болышы мүмкін. 30 яштын 50 яшқычы болған 30 яшлықларда ұзақ мұддат кетісі ұқылымай таң ат қызыш, юқыр сіжіліктіке вә юқыр бесімлік қызмет қылыш, ұзақ мұддат ұзақ ұлтырып әркет қылмаслық. Чоң мене зияды чарчас сәбәбідің етерлік арам алалмай, диқтіні иғалмаслық әхваллары юз береді. Пәнтехникінің тәрәқи қылышы, электрон мәқсулатларының кән көлемді ішілтілішіге кешіп, яшлар өсмірлерінің мұ электрон мәқсулатларыны зияды ішілті сәбәбідің әқли иқтидарының чені қышы кәмчіл болып, әсті тұтыш қабілиеті төвәлләш қауіпіге дұш келеді. Диққат қылышқа әрзейдіған үші өке, чоңы менінің сағламнығы зиян құвчырған хаман көп балларда әсліге кәлтіргілі болмайды. Әгер Рошен кеселлік оламәттірі көрілгенде, анның арласы өнімі зор дәрежеде төвәрләп кетеді. Шоңа балдыр көңіл бөліш, балдыр қоғдаш интайын мұхим. Чоңы менінің балдыр қиырышыны рәт қылышта төвәндегі бір қанчы ішіні яқшы қылыш керек. Бірінші, қануниетлік әрекет қылышты чың тұрыш. Оксигенлік әрекет, мәселен, пиады меңіш, су үзіш, үгіріш, велосипед меніш, яки ұсыл ойнаш. Чоң меңінің қан иқым мектарына ашырып, чоң меңінің етерлік оксиген вә озықлық матталарға ерішіге капалетлік қылыды. Ишкенче, етерлік ұқлашқа капалетлік қылыш. Әр күні кәшті 7-8 саат қиынып ұқлаш чоң меңінің бұлғымы чықырыс системісінің юқырыс түрі әтті айылынышығы пайдалық болып, меңедеке метаболизм керексіз маддалары пакіз тазыланғандыла чоң меңе сағылам халатны сақлы алайды. Үшінші, вақтыда сотолықлаш вә муапық озықлыныш. Меві көктатлар мәслен, ләнмей, сауми, палек, пияс қатарлықлар білін қар ашлықның тәркебіне емеклік таласы мол болып та қалмай, яна көп мектардығы витамин вә оксидленішкі қаршы маддалар чоң меңінің сағламлықыны сақлашқы пайдалық. Төртінші, қызықшыны етіштіріш. Ишләткен сірі ілгірләш. Керексізліктің чекініш қануны еті бізге чоң меңіні мұ даим ішілтіш кереклігіні. Ишләткен сірі яшлық хайаты күшіні шүнч сақлап қалғылы болудығалықыны ағақландырды. Өзігі маскирадыған бір ішкі қыл қызықшыны таллап, қалды ішілтіп, бүтін бәдән әрекетлендіргенде бәдән жалланыды, бәдән әрекетлендіргенде бәдән жалланыды, менің мұсәге кілішіду. Бәшіншісі, тамақ ташлаш, араққа чек қойыш. Тамақ чекіш біліш иқтидарының төбәлішін тесілтіду. Оныңдың башқа, тамақы тәркебіден никотин, көксігі қатарлық зиялық маталар бар. Бұларның әмісі, қан тұмұр, эндотелий иесіні зәхімлендіріп, артерияның бұт қысымын кетішін тезілтіп, мене қан тұмұр кеселігінің көрілісінің ашырвейдіду. Арақны көп ішчеш, чоң мене нерві еткізгічі маттысының нормал еткізілісігі қашылы қылып, мене хүйжайрыларының өліші вә мене егілісіні бейвасты кәлтіріп чықырыду. Бұларның әмісі чоң менінің тәпәккүр қылыш, өкім қылыш вә маслаштұрыш қытыдарыға тәсір еткізуді. Алтынсы, қан шекері, қандығы яғ вә қан бесіміні яқшы контрол қылыш. Еттінсі, яқшы іждімай алақы мұнасыветтіні сақлаш. Яқшы болған іждімай алақы мұнасыветті қамүшлік қатыры вә бесімні төвәрлі дұды. Сәкізінсі, қарарлық саламәтлік тәкшіріш.
Әр бір ішкі елді бір қейтім, меңі сағламлықыны тасқап тәкшіргенді, біліш тосалғысы,

0: Меңе қан тумыр кеселлік өзгіріш қатарлық хейім қатарларыны балдур байқығылы, балдур арлашқанда ақыветіні көрінерлік яқшылығылы болуды. Чоң меңе сағламлықы әрбір адамның әң мұйым чоң іші болып, пәкәт меңе сағламлыққа не сақылығандыла, андын бәдән ықтыдары білән рухи психикалдының тәңпонлықаны сақылығылы болуды. Чоң меңені асыраш, ішіні күнділік инчикалықылардың башлап, яқшы тұрмыш ұсылыны сақлаш, тәпәк көріне тарышып чейнақ тұрыш, іждімайы алақы мұнасыбетіні паал сақлаш, қарарлық алда саламетлік тәкшөртіш керек. Азырдың башлап чоң меңіні әр тәрәпліме қоғыдап, меңе сағламлық мәсілісінің үз берешінің алдыны еліп, айатымызны қоғдайлы. Бұл программымызны истансымыз білен Абдоном райолық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқорған.
1: Аңлап атқынала, Шинжан радио телевизия истансысының тән сақтықы зор байлық программысы.
2: Шинжан радио телевизия истансысы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлын айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
2: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
4: Шалның гүрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
5: Адаш, яны қанчылық баң емес?
6: Келайыл деп қалды, яны 30 километрді қалды.
5: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
7: Неме егіңіз ба? Арас, балылағы неме ағаш келдіңіз?
5: Неме әсіңіз болды үрді? Соғатланы бағанды көстей, Балла, яқшы тұп, дикәт қыл! Айатны қадірлі. Автомобил әйдегенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпәсінің мұ, қанчылыған егісі ба?
6: Бәзіде сіз ешінімі бұмайды, көмейді деп, қайдегі қылап автомобіл әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
5: Автомобіліңіздің равалықы сізнің амалықыңыз.
6: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылы.
8: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
9: Адди сағламлық әрекетлері.

0: Шанган халқыра қанун ықтисасқлары тәрбиелі шөйені Шанганның дүния бойынша бірден бір хэнзу тілі, инглиз тілі, қош тілік умуми қанун түзіміні yolga қойғалығы ва халқаралашқалығыдек әндіза әвзәлікіні паал жари қылдырып, ықтидар құрылышы, білім ва тәжірибе һәм бәһрлі субсы барпа қылып, дәүләтке чет әлге четішлік қанун ықтисасқларын тәрбиелеп берішке күш қошыды. Чын Мингу мұныларны білдірді. Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining samimiy g'amxo'rligi va kuchlik rahbarligida Xinjiang rayon boyliq, siyosat dasturlanma afzalligini joriy qildirib, Yipak yo'li iqtisod balbig'idagi yadrolik rayonni yuqori sifatda barpo qilib, Zhongguo Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni qurilishini puxta olg'a surib, yuqori saviyali sirtqi ijtimoiyatni sijil cho'nqurlashtirdi. Барған сірі көп Шинжан қарханысы дөйләт дәрвасыдың чықып, чәт әлден кәсіплеріні орылаштырды. Чәт әлге четішілік қытсат суда әмкарлықы чегіра халқыған кәсіплер жүш ұрып тәрәк қиқылды. Шының білән бірген, қарханылар сұртқы чықыш жәріянады дұч келген чәт әлге четішілік суды мазырасы, қытсат суда сүркіліші қәуіп қәтірі, район сұртыда бәлгілімге ұйғылышыш мәсілсі қатарлық қырысларымы мұнасып көпәйді. Шанган дөлтіміздің умуми қанун түзімі yolga қойылған бірден-бір алайда мәмүрі районы. Вәтәнні үйләнчүк қылып, дүнияғы тұташқан. Джунгу қарханыларының халқыра қайдыға ұдылышы, чәт әлге чықыш қауіп қатырының алдын елішілігі мұхим сұпа. Вә күшлік терек. Бұқытымлық алмаштырыш еғіні вә тәрбиелеш паалетіні васты қылып, Шинжан білін Шанганның қанунчылық әмкарлықыны еніму чонқырлайштырып, қарханларының сыртқы чықшыны қанунчылық арқылық қоғдайдыған құдіретлік бірікмі күшіні мүжәсәмләп, бір бәлбақ бір еліні еқұры сүпәтті ортақ бәрбақылышыны бүтін күш білін қапалетлендіріп, Шинжанның епек елі ұқтысат бәлбіғдегі ядролық район құрлышыға вә дөйлетінің еқұры сәвиелік сыртқа ечіп етішіге қанунчылықның техму көп күшіні қошшіні үміт қылымыз. Бұ қетімлық күрісіні Шанган қалқыра қанун ұқтысасықларыны тәрбиелі шөйені баш болып ұйыштырған. Шинжан адвокатлар жәмиеті өткізішіні үстіге алған.
1: Әмді, 15-ші 5 еліні яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарат білін алығы елгерләйлі сәхіпіміз байынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Бірінші айдың 7-ші айғыча, Шинжанда көлемдің юқры санаатының қошылымы қымметті, бұлтыр құшу мәзгілдігідің 7.10-7% ешіп, еші сүреті пітін мәмлекетінің 2.10-4% пойынет юқыры болып, санаат қытсадының юрісші мұқымлық асасыды яқшыланды. Бұл ел бірінші айдың 7-ші айғыча, Шинжандығы 14 вилайат, облас, шәһәрнің 13-де санаат қытсады мұсбәт ашты. Бұның ішіде Хотан, Қашқар, Құмыл, Тарбақтайда көлемдің юқыры санаатының қошылымы қымметі ішкі ханылық сан бойынша тез ешіш алытын сақлады. Бұның әмісі Шинжанның санаатының мұқым ашыру сиясының күшілік мәдетідің қолығы келді. Хотен шәрдегі бір тоқымышылық қарқанысы үскіні сеті веліш әш

0: Люлянчын тартқан 30 парчығы еқін қымметлік көні сүрәт еңіден көп әйтілді. Китапқа Шинжан көні шәһәрләре баш темы қылынған әткіреткеден ішкісі қошып соғы қылынды, әм код сәпленді. Сауыма қылсыла Шинжандығы барлық шәйелерінің садасы алахиде топламыны аңлы алайды. Шинжанда Люлянчынның вәкіллік нәсірі, шондақла оның надыр нәсірі, Бірлі адам бар кентнің әмірақ әсірі. Бүтін кітап 5 қысымғы бөлінген болып, күча көні шәрдікі төмірчілік дүкіні. Тонур вә ешек арвыстың ғұрбан дүңгіт құмлықыдекі құм боранның үйетінілісі кетсе, яны Хуаншалияңның балылық әсілімілдір кетсе, Абдур нәтчі 10 еллік Шинжанны айылныш айат тәжірбісі арқылық Саяхат баяллары белән капланмаган хакыйкы Шинжан, чаң тузан ичидә өсүп жетилген, асты сүрәт ичидә дәвамлашып аткан барлык шәйләр өзенең хаятлык юлы белән яшап аткан Шинжанны язып чыккан.
1: Бу Шинжанлыкларның Шинжанга язган мөхәббәт хатлары топлымын нәшр кылынгандан кин 6нчы нәүәтлек Лушин әдәбият мөкафатының нәср мөкафатыга 2014нчы ел эришти. Көп құчырайдыған мәнзірі саят хатырышы шәкілдікі езіқшілікі оқшымайдығыны, Люлян Чың нәзәріні ашу йоқылып кетіп атқан тұрмыш шәклі, қол хүнәрс ән-әнісі вә қадими әсілімелігі ағдұрды. Оның кәлімі астыда нан сатыдыған аялының юлғын севіті мың ел бұрынғы қияпәтті. О сетіп ешіп қалған налланы худды, нәтчі әсір қойып қойғанда қалатты. 13 әвлад төмірчілік қылған төмірчі жәмәтінің әрбір орғықы да өз жәмәтінің ызы қалдырылған еді. Ашу болқы ызлары нәтчі ел бұрынғы болқы ызларының үстігі түшкен еді. Ойын білән өмірінің ермені түгеткен Мискар Туныяз бір тал ғошықны 40 ел ойнап, әлік нәтчі қойыны ұттырып әткен еді. Күнділік тұрмыштығы бұл тәфсилатла хақиқи ес қылғылы болыдыған Шинжанны шәкілләндірген.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Калы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрлер Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.

0: Өпі қатарлық бейнормал әқваларыны байқыған Наман дәрхал башқұрыш қоғдаш пунктіға мәлім қылыдыған болды.
1: Арчин сәмемейлік білен мұндақ деді. Орман муапызат қылыш қызметіге қатнашқан некен дәлдарақтаны асыраш, явайы айванатланы қоғдаш, юртташланың аңлық адытыге айланды. Орманны қоғдашта мәсуліет болуш, халыққа мехрі мухаббет еткізіш керек. Чөлікті елтіз тартқан бұ еллада Вушебин амының ал әхвалының қалбіге пүкіп, әрбір кичік іш арқылық қошылырғы ұлықлық еткізді. Бұлтыр қышта қелін қар яққанның кен чарвычы Тұрсынжан Ташның ат топе орман районының ішкірісі де езіп қалды. Шу чағда шывырған чықыватқан болып, кечі мәнзірісі қаплыған еді. Бір айлы кішілері наайты тіт-тіт болып, дәрхал Вушебиндің ярдам сорды. Ярдам тәліпіні тапшырып алғаннан кейін Вушебин дәрхал қызмет ташларын башлап кечілеп, қар кечіп, таққа чығып құтқызды. Ола сөңәктен өтідіған соғық шамалға қарамай, орманлықта нәтші саат жол жүріп, таң сүзілгенде, ақыры ат топыны толық тепіп келді. Тұрсынжан Вушебинді құшақлап, құшалықыдан яш төкті. Тұрсынжанның кіші қызының қызытмесі ерім кечіде тұйықсыз өрлеп кетті. Чаруышлық райынынки жолла оңғыл-доңғыл болып, докторғы көрініш қолайсыз еді. Вушебин кечілеп, автомобіл хайдап балыны шәһәрдегі докторханыға апырып құтқызды, давалатты. Балы оқыватқан мәзгілді әр күні жолдың өткәч балыны мәктәпке апырып әкелді. Яна али мәктәп имтиханы арзусыны толдырышқа тәшәббүскарлық білән ярдәмләшті. Қошларының іші болса, ата-аналары алдыраш болса, о дайын тәшәббүскарлық білән ярдәмләшіп, балының халының хәбәр іліп, чаруучыларның ғәм әндісіні үнтінсіз әл қылып бәді.
0: Әр күні чың тұрыш, елгіріке нұқыл адам күчі арқылық чарлаш, қоғдаш әндісіні тәдірчі халда әмі адам қатнышыдыған, ортақ құрыдыған, ортақ идары қылыдыған еңі вәзіетіні шәкелләндірді.
1: Вушебин құм барқаларды тұрып, алды тәрәптікі долқынсыман тұташ кәткен босталлықы қарғыны чай көзлерден қат елік чықып тұрады. Оның қоғдайдығыны чөлліктікі от чөп, дәлдарақла болыплы қалмай, текімі мойымы бұл тұпрақтікі әулатма әулат давамлышыдыған үміт вә әсілі мәқсәт еді.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық,

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдарлаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш, сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.